0: یہ تھا آرزو فلم کا گانا، لتا منگیشکر کی آواز تھی، اور اب بالکل وقت نہیں کہ ہم کچھ بولیں بتائیں یا گانا سنوائیں، تو لیتے ہیں سکھیوں اور سکھاؤں سے اجازت، آپ سبھی کو ممتا سنگھ
1: اور چنچل ورما کا
0: نمسکار۔ سکھی سہری کاریکرم کے پروڈیوسر انوشری پاٹھک،
2: سکھی سہیلی۔

0: اذاعت آواز کا آپ کے لیے کارکرم ختم ہوتا ہے۔
1: اگر آپ کا پیٹ سوستھ نہیں ہے تو بہت ساری بیماریوں کا آگمن آپ کے شریر میں ہوتا ہے۔
2: پریشان ہوں میں۔
1: فیٹی لیور، انفیکشن، ایسیڈیٹی جیسی پیٹ کی سمسیاں ان دنوں بہت کامن ہیں۔
3: ویری امپورٹنٹ پلر آف اینی جی آئی پرابلم از ایجوکیشن، نیوٹریشن، ایکسرسائز اینڈ وین ڈو یو گیٹ سیلف ٹیسٹڈ اینڈ سی اے ڈاکٹر۔ یہ تین چیز اگر ہم کر پائے نا تو کافی حد تک ہماری بیماریاں کم ہو جائیں گی۔
1: پیٹ کی بہت ساری بیماریوں پر پرکاش ڈالا ہے ہیپیٹولوجسٹ اور گیسٹرو اینٹریولوجسٹ ڈاکٹر گورو مہتا نے۔
3: اگر آپ ٹائم پہ نہیں سو، کھا کے ترنت سو گئے تو ایسیڈیٹی کی سمبھاونا ہی کافی زیادہ ہوتی ہے۔ اور اگر ہم ٹائم پہ نہ سوئے، 7 سے 8 گھنٹے نیند پوری نہ کریں تو ہم کو شوگر ہونے کے چانسز بھی ہوتے ہیں زیادہ، فیٹی لیور کے چانسز بھی زیادہ ہوتے ہیں۔
1: تو سنیے ڈاکٹر گورو مہتا کی باتیں 29 جون شام 4 بجے صرف وویدھ بھارتی پر۔ ہم بول رہے ہیں وویدھ بھارتی سے۔ آج کے فنکار کاریکرم آپ سنیں گے بس تھوڑی ہی دیر میں۔